0: God is called the place of prayer.
1: Awurade mye wo soro enne kapa na oma wunya nsira enne kapa obi a wo twura mini bia enne kapa mesre nyankopɔ sɛ na wo twi ye kapa wo ma wunya adom